Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Radio Casta. U ovom Radio Castu govorimo o Kairu, Kairo koji je glavni i sa svojih 9.293.612 stanovnika najveći grad Egipta. On je i administrativni centar Muhafaze Kairo. Kairo je zapravo samo dio konurbacije metropolitanski Kairo u kojoj živi 20.440.000 stanovnika. Opširni o Kairu nakon muzičke pauze.

osnivanje i rani period Kaira. Trenutna lokacija grada je ranije bila neophodna, odnosno nepogodna zbog udaljenosti Nila, jer grad sa te daljine nije mogao dobivati opskrbu sa rijeke. Nešto južnije nalaze se ruševine Memfisa, koji je osnovan 3100 godina prije nove ere i bio je glavni grad drevnog Egipta. Osnovao ga je Menes od Tanisa nakon što je ujedinio kraljevstva gornjeg i donjeg Egipta. Glavnim gradom je kasnije postao Heliopolis, zatim Teba na jugu, a na kraju pod Ptolemeidskom dinastijom Aleksandar dobiva status glavnog grada. Prvo naselje na lokaciji današnje Kaira bila je rimska tvrđava zvana Babilon, sagrađena oko 150. godine prije nove ere, blizu iste imenog naselja koje je ležalo na starom Egipatskom kanalu koji je povezivao Nil sa Crvenim morem. Mali grad, sastavljen pretežno od kopta, rastao je oko tvrđave. Arapski osvajači, predvođeni vođom Amrom ibn al-Asam, zauzimaju tvrđavu 1402. i postavljaju tu svoje snage. Arapsko-šatorsko naselje oko tvrđave, poznato kao Al-Fustat, postaje vremenom stalna baza arapskih snaga u Egiptu pod dinastijama Omejeda i Abasida, a u njemu je sagrađena prva džamija u Africi. Naselje je polako preraslo u pravi grad. Sjevernoafrička šiitska dinastija Fatimida zauzima Egipat 972. godine i gradi novi grad Al-Mansuriju, sjeverno od starog naselja. Njihov vođa Al-Muiz mijenja ime grada u Kairo. Džamija Al-Azhar je sagrađena iste godine zajedno sa pratećim univerzitetom koji je napravio Kairo centrom učenja i filozofije onoga doba. Škola i danas predstavlja jedan od najvećih centara studija islama u svijetu. Seldžuci su osvojili Kairo sredinom 1100. godina, a njihov vođa Saladin širi grad dalje, uključujući gradnju njegove masivne tvrđave. Pustošenje Bagdana 1258. povećalo je značaj Kaira i on postaje vodeći intelektualni i umjetnički centar Bliskog istoka, samim tim vjerovatno i svijeta kroz narednih 250 godina. Međutim, snaga i značaj se postepeno premještaju iz arapskih zemalja na sjever prema Turcima i Evropljanima. Grad je 1507. zauzelo Osmansko carstvo pod Selimom, ali za vladare su postavili vazalnu dinastiju Mameluka. Idemo na muzički predah. Hasri ala mokamalaganov.com. Digi, stasi.

Al-Azhar je sagrađena iste godine zajedno sa pratećim univerzitetom koji je napravio Kairo centrom učenja i filozofije onoga doba. Škola i danas predstavlja jedan od najvećih centara studija islama u svijetu. Seldžuci su osvojili Kairo sredinom 1100. godina, a njihov vođa Saladin širi grad dalje, uključujući gradnju njegove masivne tvrđave. Pustošenje Bagdana 1258. povećalo je značaj Kaira i on postaje vodeći intelektualni i umjetnički centar Bliskog istoka, samim tim vjerovatno i svijeta kroz narednih 250 godina. Međutim, snaga i značaj se postepeno premještaju iz arapskih zemalja na sjever prema Turcima i Evropljanima. Grad je 1507. zauzelo Osmansko carstvo pod Selimom, ali za vladare su postavili vazalnu dinastiju Mameluka. Idemo na muzički predah. Hasri ala mouka maradano.com.

Govorimo o putevima. Kajerski putevi su jedni od najopasnijih na svijetu. Prosječan broj smrtnih slučajeva po pređenom kilometru je 40 puta veći od evropskog i 2 puta veći od prosjeka susjednih bliskoistočnih zemalja. Kada govorimo o metrou, kajerski metro sistem je moderan i efikasan. Kajerski metro je jedini potpuno dovršeni i funkcionalni metro u Africi. Dvije linije pokrivaju 62 km, a planiraju se još 4 nove linije. Kada govorimo o tramvajima, prva tramvajska linija u Kairu izgrađena je 1898. godine. To je bila prva linija gradskog javnog transporta i išla je pravcem sjever-jug. Išla je preko Halidž Misra, drevnog kanala koji vodi do Crvenog mora. Tramvajska mreža je zadnjih godina većim dijelom razmontirana, a par linija je ostalo operativno izvan sjevernih predgrađa oko Heliopolisa. I za kraj Radio Kasta govorit ćemo o egipatskim piramidama. Egipatske piramide su drevne zidane građevine koje se nalaze u Egiptu. Izvori navode najmanje 118 identifikovanih egipatskih piramida. Otprilike 80 izgrađeno je u okviru kraljevine Kuš, koja se sada nalazi u modernoj državi Sudan. Od onih koji se nalazi u modernom Egiptu, većina je izgrađena kao grobnica za faraone u zemlji njihove supruge tokom perioda starog i srednjog kraljevstva. Najranije poznate egipatske piramide pronađene su u Sakari, sjeverno od Memfisa. Iako u Sahari pronađena je barem jedna struktura nalik stepenastoj piramidi koja datira iz prve dinastije. Mastaba 3808, koja se pripisuje vladavini faraona Anedjiba sa natpisima drugim arheološkim ostacima tog perioda, što sugeriše da je možda bilo i drugih. Inače, najranija među njima je Djoserova piramida. Ova piramida i njen okolni kompleks općenito se smatraju najstarijim monumentalnim građevinama na svijetu, izgrađenim od klesanog zida. Najpoznatije egipatske piramide su one pronađene u Gizi na periferiji Kaira. Nekoliko piramida u Gizi ubrajaju se među najveće građevine ikada izgrađene. Keopsova piramida je najveća egipatska, to je jedino od 7 svjetskih čuda drevnog svijeta koji još uvijek postoji, iako je najstarije čudo već oko 2000 godina. I kazat ćemo još nešto o Keopsovoj piramidi ili velikoj piramidi u Gizi, i to je grobnica faraona Keopsa, izgrađena oko 2560. godine prije nove ere po nalogu faraona Keopsa, Snefrova sina i nasljednika. Smatra se da oko 100.000 ljudi gradilo Keopsovu piramidu punih 20 godina. Svaki kamen visok 2 metra, neki su dugi po 5, blokovi vapnenca i granita od kojih je sagrađena ova piramida i koji su vađeni s kamenoloma na livoj obali Nila, doprimani su čamcima niz rijeku. To se moglo raditi jedino u proljeće kada se Nil izlijevao, pa je zato trebalo 20 godina i oko 500.000 plovidbi da se donese potrebna količina kamena. Pošto bi se kameni blokovi prevezli, grupa ljudi je vukla blokove od kojih svaki teže u 2 tone na solnicama uz put. Zatim su ovi blokove uredno redali, a druga grupa ljudi ih je izvlačila do mjesta gdje se gradila piramida. Kada je sagrađena, piramida je bila visoka 145,75 metara, ali se tokom godina smanjila za 10 metara. Površina piramide bila je prekrivena veoma glatkim, gotovo skoro neprimjetnim vapnencem. Piramida se sastoji od oko 2 miliona 300.000 kamenih blokova. Na severnoj je strani ulaz, unutrašnjost piramide čine 3 prostorije povezane mnogobrojnim hodnicima. U srcu piramide je kraljeva odaja, gdje je smješten sarkofag od crvenog granita. Cijenjeni slušateljke i slušatelji, došli smo do kraja Radio Kasa. Govorili smo o Kairu. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje, ustala se Radio Gračanice.

da su sinoć imali intervenciju u Gračanici, riječ je o saobraćajnoj nesreći i na sreću nema povrijeđenih. Zbog alkoholiziranog stanja jedna osoba je lišena slobode. Iza vatrogasaca mirna noć, ali i vikend, kaže nam dežurni, nadajmo se da će biti mirno i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 161 pregled, od toga je 7 povreda, 9 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanicu, a 5 osoba je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas, a očekuje se pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura se kreće između 14 i 19 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana, vjerovali ili ne, je 39 stepeni.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni muzički program na talasima Radio Gračanice. Faris i Kenan su sa vama. U nastavku slušamo nekoliko stranih i domaćih pjesama. Počet ćemo sa Bad Bunnyjem, koji nosi naziv, odnosno puno ime mu je Benito Antonio Martinez Ocasio. Jedan je od najuspješnijih muzičara današnjice, rođen je 10. marta 1994. godine u mjestu Vega Baja u Porto Riku. Poznat je zahvaljujući spoju latino trap, reggaetona i hip-hopa, njegove pjesme često dominiraju na svjetskim top listama. Ono što ga izdvaja jeste to što gotovo isključivo pjeva na španskom jeziku, a uprkos tome je postao jedna od najvećih muzičkih zvijezda. Idemo slušati Bad Bunnyja i pjesmu Titi mi pregunto.
3: Ej, Titi me pregunto.

U nastavku slušamo Vojaža pravim imenom Mihajlo Vereunović, jedan od najpoznatijih izvođača nove generacije na Balkanu, rođen 2001. a muzikom se počeo baviti još kao tinejdžer. Veliki proboj je napravio 2019. godine. Njegova muzika često mijenja trap, hip hop, moderni urbani zvuk i mnoge druge verifikacije u samoj muzici. U nastavku slušamo njegovu novu pjesmu Zbog tebe.

Slušali smo Osvajače, Vino crveno, idemo dalje, nastavljamo sa našim otvorenim zabavnim programom. Malo sada idemo u nauku, odnosno u istraživanje svemira. Naslovi, NASA izdvojila najvažniji događaj u avgustu, na što trebate obratiti pažnju na nebu. Potpuno pomračenje sunca u avgustu prelazi preko Španije, Islanda i Grenlanda. Prvi troglavi asteroid otkriven u sunčevom sistemu, ima i mali mjesec. I problemi za svemirsku letjelicu koju je NASA poslala spasi observatori SWIFT. Ajde da vidimo šta to trebamo obratiti pažnju u avgustu kada govorimo o nebu. NASA je objavila pregled najvažnijih nebeskih pojava za avgust 2026. među kojima su potpuno pomračenje sunca. Najavili 12. augusta vrhunac meteorske kiše Perseida i djelimično pomračenje mjeseca krajem mjeseca. Potpuno pomračenje sunca 12. augusta preći će preko sjeverne Rusije, Grenlanda, Islanda i sjeverne Španije, dok će se manji dio Portugala također naći unutar zone totaliteta. NASA je upozorila da se pomračenje mora posmatrati isključivo uz certificirani naočale za pomračenje ili siguran solarni filter. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a dvogledi, teleskopi i kamere ne smiju se koristiti bez posebnog solarnog filtera postavljenog na prednji

0: Urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

Otvoreni zabavni muzički program na talasima Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Elmini Kenan su sa vama. U nastavku slušamo mashupove, miks stranih i domaćih pjesama sa stranim instrumentalima, ali domaćim tekstom. Prva pjesma Dostojevski, Džala Brat i The Weeknd.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni muzički program na talasima Radio Gračanice. Faris i Kenan su sa vama. U nastavku slušamo nekoliko stranih i domaćih pjesama. Počet ćemo sa Bad Bunnyjem koji nosi naziv, odnosno puno ime mu je Benito Antonio Martinez Ocasio. Jedan je od najuspješnijih muzičara današnjice, rođen je 10. marta 1994. godine u mjestu Vega Baja u Porto Riku. Poznat je zahvaljujući spoju latino trap, reggaetona i hip-hopa, njegove pjesme često dominiraju na svjetskim top listama. Ono što ga izdvaja jeste to što gotovo isključivo pjeva na španskom jeziku, a uprkos tome postao jedna od najvećih muzičkih zvijezda. Idemo slušati Bad Bunnyja i pjesmu Titi mi pregunto.

U nastavku slušamo Vojaža pravim imenom Mihajlo Vereunović, jedan od najpoznatijih izvođača nove generacije na Balkanu, rođen 2001. A muzikom se počeo baviti još kao tinejdžer. Veliki proboj je napravio 2019. godine. Njegova muzika često mijenja trap, hip-hop, moderni, urbani zvuk i mnoge druge verifikacije u samoj muzici. U nastavku slušamo njegovu novu pjesmu Zbog tebe.

radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer Muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin iz